av mannen sin. Null progresjon og karakterknekk. Være den som aldri ser det neste trekk.